Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangeri, julenninger.

0: Weekendman, Weekendman, liken mijn mama.
1: Jij bent verder, kom ik joh.
0: Weekendman, Weekendman, liken mijn mama.
1: De andere liedje moest als de markt snap je, de enige moest je met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg meg.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: 35. 3, 5. Trettioåtta, tre, åtta. Sextiotvå, sex, två. Fyrtionio, fyra, nio.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Du, var bingo på 62.
0: Bingo på 62.
2: 62, ja.
0: Och kontrolltal?
2: Det är 17, 33, 6.
0: 33, 6, 17, 3, 3, 6.
2: Ja.
0: Ja, och namnet var?
2: Tove Thomasen.
0: Tove Thomasen.
2: Ja.
0: Ja. Ja, då ska du bara läsa tal.
2: Ja. 6, 33, 38, 41, 59, 51, 62, 68, 77 och 90.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Tack, tack.
0: Det hörs ut som du är alena, så då får du den alena. 200 kronor.
2: Hjärtligen.
0: Hej hej. Hej hej. Då var vi färdiga med andra vecka och fortsatte på fullt hus. Och de tre sista talen jag läste var 38, 62 och 49. Nästa tal är 2. Enkel 2.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
3: Jag gör något gott.
0: Nej, det är det inte.
3: Nej, nej, nej, inte så. Nej, jag har det inte, men...
0: Ja, nej då, jag glömde det där, så hoppas att det går först. Men det, nej, vi har det ändå med oss, och tre räcker.
3: Ja, tack.
0: Varsågod. Ja, det är gott att passa på. Nej, vi har Jörne också med, och fullt hus. Och den sista talet jag läste, det var 2. Enkel 2. Och nästa tal är 31. 3, 1. Tjugoåtta, 2, 8.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Hej, du, vad gör ni?
0: Ja.
2: Ja,
0: har du?
2: På 31.
0: Gör ni på 31.
2: Ja, och det var bongen nummer 17, 32, 1.
0: 17.
2: 32, 1.
0: 32, 1. 17, 3, 1. Nej.
2: Nej, 17, 3, 2, 1.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är bara jag som är när jag varmen, vet du. Ja. Ja, och namnet var?
2: Ilona Pettersen.
0: Ilona.
2: Ja.
0: Ja, ska vi bara läsa ett halv.
2: 6, 31, 76 och 67.
0: Ja, det var ett gott hjörna.
2: Tack, tack.
0: Varsågod.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Då har vi kun tre räcken att styra med. Och de tre sista talen var 2, 31 och 28. Nästa tal är 39. 3, 9. 27. 2, 7. 10. 1, 0. 40, 4, 0. 30, 3, 0. Og jeg ser vi har begge lykketallene med oss. Og neste tall er 48. 4, 8. Åtte, to. Fem, tre. Fyrtiosju. 7. Enkel 7. Sjuttioåtta. Trettiosju. 46. 4, 6. 71. 7, 1. 63. 6, 3. 64. 6, 4. 86. 8, 6. 5. Enkel 5. 9. Enkel 9. 3. Enkel 3. 87. 8, 7. 16. 1, 6. 18. 1, 8.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
3: Det var bingo på tallet 18.
0: Bingo på 18.
3: Ja. Og bong nummer 1855. Og Karina Brynden.
0: Skal vi se, det var Karina Brynden.
3: Ja.
0: Ja, vi bare leser tall.
3: 3, 18, 19, 27, 30, 35, 39, 41, 48, 50, 57, 62, 67, 71, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Men jeg hører det flere på tråden, så vi får se.
3: Ja, den er grei.
0: Den er grei. Hei. Hei. Hey, hallo?
4: Ja, hei, det var bingo på 16. Det var vel før det?
0: Ja, det var på bingo før.
4: Ja.
0: Skal vi se.
4: Det er på bongen nummer 14491.
0: 14491, skal vi se.
4: Tove Dahl Johansen.
0: Skal vi se, 14491. Ja. Hva du sa for noe, Tove?
4: Tove Dahl Johansen, ja.
0: Tove Dahl Johansen, ja.
4: Og tallene er 3, 5, 16, 23, 27, 33, 39, 41, 48, 51, 53, 57, 67, 72, 85.
0: Ja, det var en god bingo. Da ble det du som fikk premien.
4: Ja, flott, takk skal du ha.
0: Vær så god.
4: Ja,
0: ja. Ha det.
4: Ha det.
5: Ærlig tatt.
0: Da var vi ferdig med denne omgangen, og tar en liten pause og er straks tilbake. Radio Bardufoss.
6: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
7: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
0: Radio Bardufoss. Ja, da var vi klar til tredje omgang. Sprang trippel hjørne og ei rekka, og det første tallet 75. 75. Åttitre, åtte, tre, sytten, en, syv. Femtini, fem, ni. 13, 1, 3. 88, 8, 8. 72, 7, 2.
8: Det ringer, hør,
0: hvem
8: kan det være? Hallo?
3: Sprang på 88.
0: Sprang på 88.
3: 14369.
0: 69. 14369.
3: 14369, ja. Kit Tone Norum.
0: Skal vi se. Kan du ringe opp? Hallo?
3: Ja, sprang, ja, det var på 88.
0: Ja.
3: Kit Tone Norum.
0: Kit Tone Norum, ja.
3: Kit Tone Norum,
0: Tone, ja. Ikke Tore, Tone, ja.
3: 17, 50, 70, 75, 88.
0: Ja, den var god. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ha det.
0: Ja, hallo?
9: Ja.
10: Jeg hadde sprang på 88.
0: Nei, det er bare den første som kommer inn som får spranget.
10: Ja, greit, hei.
0: Ja, hei. Da har vi gjort unna spranget. Fortsetter vi med hjørne, trippel og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 13, 88 og 72. Neste tall 71. 71. 7. Enkel 7.
8: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo? Hallo.
9: Din samtale satt på vent. You are now on hold.
0: Hallo.
11: Hallo.
0: Hallo.
11: Hallo.
12: Hei.
0: Hei.
12: Du, vi hadde Jørne.
0: Jørne.
12: På tallet 7.
0: Jørne på tallet 7. Kontrolltall.
12: 17-37-7.
0: 17-37-7. 7. 17-37-7.
12: Ja.
0: Ja.
12: Bjørg Thomassen. Mm-hmm.
0: Bjørg Thomassen. Ja, da skal du bare lese tall.
12: 7, 13, 70 og 83.
0: Ja, det var et godt hjørne.
12: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
12: Hei, hei.
0: Hei, hei. Hallo?
13: Hallo, jeg tipper godt.
0: Nei.
13: Jeg hadde tippet på 71.
0: Tripper på 71. Ja, kontrolltall.
13: Og bongenummer 28, 3, 44.
0: 28, 3, 44.
13: Ja.
0: 28, 3, 44.
13: Og navnet er Rutt Eva Lindhau.
0: Rutt Eva.
13: Ja, og navnet er 71, 72 og 75.
0: Ja, det var et godt, en god trippel. Gratulerer.
13: Tusen takk.
0: Ja.
13: Ha,
0: hej då. Hej då. Då är alla små premien undangjort. Fortsätter vi på Eirekka. Och de tre sista talen jag läste var 72, 71 och 7. Nästa tal är 36. 3, 6. Ti. En, null. Førtien. Fire, en. Femtiseks. Fem, seks. Trettiotre. Tre, tre. Femtiofem. Fem, fem. Åttiofyra. Åtta, fyra. 48, 4, 8. 85, 8, 5. 21, 2, 1. 22, 2, 2. 15, 1, 5. 80, 8, 0.
14: 80
0: Ja, kontrolltall
14: 6-3-3-1
0: Ja, og navnet var?
14: Camilla Lonsen
0: Camilla Lonsen. Ja, så bare lese tall.
14: 7, 17, 21, 75 og 80.
0: Ja, det var en god bingo.
14: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
14: Yeah.
0: Vi ser om det var flere på tråden. Hallo?
11: Hallo, jeg har bingo på 80 på 29 275.
0: Skal vi se, 80, du sa 29
11: 275.
0: 275. 29
11: 275.
0: Ja, det var Tonje Prins.
11: Yes. 21, 36, 41, 59 og 80.
0: Ja, det var en god bingo.
11: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei.
11: Hei.
0: Da var vi ferdig med... Hallo?
15: Hallo, bingo på 80.
0: Bingo på 80. Og...
15: og skal vi se, der står det 18, 5, 73.
0: 18, 5, 73.
15: Elin Fagerheim.
0: 573. Hva er det? Elin Fagerheim.
15: Elin Fagerheim, ja.
0: Elin Fagerheim. Ja.
15: Fagerheim, ja.
0: Mm. Du bare leser tall.
15: 10, 41, 55, 70 og 80.
0: Ja, det var også en god bingo.
15: Ja, takk, takk. Ha det.
0: Ha det. Da var det tre stykker, og vi deler ikke... den, så da blir det 100 kroner på dere hver. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene var 22, 15 og 80. Neste tall er 46. 4, 6. Åtte, ni. Førtifem. Fire, fem. Tjuesyv. To, syv. 32, 3, 2, 40, 4, 0, 18, 1, 8, 28, 2, 8, 5, enkel, 5, 61, 6, 1, 76, 7, 6, 65, 6, 5, 14, 1, 4, 77, 7, 7, 58, 5, 8, 82, 8, 2, 29, 2, 9, 54, 5, 4, 26, 2, 6, 68, 6, 8, 60. 6, 0. Seisen. 1, 6.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
16: Hallo?
0: Hallo?
16: Ja, det var to rekker på 68.
0: To rekker på 68. Kontrolltall?
16: Ja. 22195.
0: 22195.
16: Ja, stemmer.
0: Ja, og navnet var?
16: Karin Jørgensen.
0: Karin Jørgensen, ja. Da skal du bare lese talen.
16: 18, 59, 68, 77, 83, 76, 76, 50, 61 og 72.
0: Ja, det var en god bingo.
16: Tusen hjertelig.
0: Vær så god.
16: Ha det.
0: Ha det. Hallo?
17: Det var 60 for sent.
0: Ja. Det var bingo på 68 som var før. Tallet før.
17: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med to rekken. Hallo?
17: Det var bingo på 68.
0: Hallo?
17: Hallo? Takk skal du ha. Ok, bingo på 68.
0: Ja.
17: Og 59,43.
0: 59,43.
17: Gunn Agnes Hill.
0: Hva sa Gunn?
17: Ja, Gunn Agnes Hill.
0: Åja, Gunn. Skal vi se, Gunn.
17: 14, 18, 21, 22, 40, 58, 61, 68, 80 og 84.
0: Ja, det var også en god bingo.
17: Ja, greit. Det, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Skal vi se. Da var det to stykk. Da blir det 100 kroner på hver. Da skal vi fortsette på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 68, 60 og 16. Neste tall er 62. 62. Tjuefire. To, fire. Sekstitre. Seks, tre. Sekstifire. Seks, fire. 49. 4, 9. 11. 1, 1. 66. 6, 6. 31, 3, 1, 79, 7, 9, 35, 3, 5, 19, 1, 9, 86, 8, 6, 52, 5, 2, 69, 6, 9, 87, 8, 7, 30 3 0 67 6 7 57 5 7 34 3 4 53 5 3 39 3 9
1: Det ringer, det ringer, hør vi kan det være
0: Ja, hallo?
4: Ja, hei. Hei. Det var bingo på, hva du sa det var?
5: 34.
0: 34.
4: Ja. Det 24 hadde
5: bingo.
4: Ja, men hun sa, var det 34 var det siste du leste?
0: Ja.
4: Ja, så du har ikke lest 74?
0: Jo. Nei, ikke nå. Men jeg kan jo, få bongnummeret, så får vi se.
4: Det 14490.
0: 14. 490.
18: Nei, ikke
4: noe.
0: Nei.
4: Nei. 74 ikke godt.
0: Nei, det ikke godt.
4: Nei, den grei.
0: Ja, den god. Ja, hallo?
19: Jeg har et bingo på 53.
0: Ja.
19: Og bong nummer 1847.
0: 1847. Ja. Navnet
19: Carina Bryne, Carina Brynlund.
0: Carina Bryn Lund. Ja, da skal du bare lese tall.
19: 5, 10, 21, 24, 28, 31, 35, 40, 45, 53, 66, 67, 72, 86 og 88.
0: Ja, det var en god bingo.
19: Ja.
0: Så får vi se det hvis flere på tråden så.
19: Okay.
0: Ok,
19: ja, vi får se.
0: Ja, hei. Hallo?
20: Hallo, ja du. Det var også en bingo på 53 her.
0: Skal vi se, bingo på 53, ja, kontrolltall.
20: Kontrollnummer 1884.
0: 1884.
20: Ja.
0: Skal vi se, 1884. Ja, navnet var?
20: Evald Nordli.
0: Evald Nordli. Ja, da skal du bare lese tall.
20: 5, 14, 13, 26, 29, 30, 48, 45, 53, 55, 61, 62, 75, 70, 86.
0: Ja, det var en god bingo.
20: Ja, fine greier. Og så... Ja. Kan du huske på å lese opp, eller si ifra når vi passerer 50 trekken, snill?
0: Ja, det skal jeg gjøre.
20: Ja.
0: Ja.
20: Halt i orden, hei. Ja,
0: hei. Da var vi ferdig med denne runden. Skal vi se. 300, det blir 150 kroner på hver. Så skal vi ha en sånn kaffepause, så er vi tilbake.
21: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Da var vi klar til fjerde runde. Sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Første tallet 58. 5-8. Åtte. Enkel. Åtte. Tredve. Tre. Null. Førtisyv. Fire. Syv. 15, 1, 5, 67, 6, 7, 83, 8, 3, 33. 3, 3.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Det var sprang på 83.
0: Sprang på 83. Ja, kontrolltall.
2: Sprang nummer 1829.
0: 1829.
2: Sissel Låsmo.
0: 1829. Og det var Sissel...
2: Låsmo.
0: Og små, ja, skal jeg bare lese tall?
2: Ja, det er 15, 30, 58, 47 og 83.
0: Ja, det var en god sprang.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god, ha det. Da var sprungen av gårde. Spiller vi, fortsetter vi med trippel og hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 67, 83 og 33. Neste tall 89. 8, 9. 40. 4, 0. 51. 5, 1. 37, 3, 7, 3, 7. Hallo? Hallo? Hallo? Nei. Kan vedkommende ringe opp hvis de hadde noe? Og vi prøver på nytt. Nei. Da fortsetter vi. De tre siste tallene var 40, 51 og 37. Og vi spiller om trippel og hjørne og eirekka. Neste tall, 20. 2, 0. Åtti. Åtte. Null. Fire. Enkel. Fire.

0: Et allô?
1: Bingo på en. 1-4-3-8-6.
0: Bingo på en. Og så var det?
1: 14-3-8-6.
0: 14-3-8-6. Skal vi se. 14-3-8-6.
1: Ja. Berit Wall.
0: Og Berit Wall. Berit
1: Wall. 1-10-27-34-43-58-59-67-75-83.
0: Ja, det var en god bingo. Og det høres ut som du alene, så gratulerer.
1: Greit,
0: ja.
1: Ja. Ja, hei.
0: Ja, hei. Da vi ferdig med andre rekka. Fortsetter vi på full slipp. Og jeg ser vi har begge lykketallene fremdeles med oss, så dere får lykke til. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 10, 25 og 1. Neste tall er 76. 7, 6. Førtini. Fire, ni. Fem. Enkel, fem. Femtiseks. Fem, seks. Tjueto. To, to. Trettito. Tre, to. Syv. Enkel, syv. 81. 8, 1. 19. 1, 9. 53. 5, 3. 65. 6, 5. 5. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall, 28. 2, 8. 18. 1, 8. 78, 7, 8. 63, 6, 3. 82, 8, 2. 69,

0: Saxony. Trettini. Tre, ni. Fyrtiofem. Fyra, fem. Sekstito. Seks, to. Tjueen. To, en. Femtifire. Fem, fire. Trettifem. Tre, fem.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, bingo på fem.
0: På? Hva du hadde bingo på 35?
2: 54. 54.
0: Å ja, 54, ja. Skal vi
2: Ja.
0: se. Du ble bare borte et lite øyeblikk, så jeg fikk ikke helt med meg. Ja,
2: Nei
0: kontrolltall.
2: vel. Det er 15.968.
0: 15968. Skal vi se. 15968. Ja, og navnet var?
2: Mona Lisa Strand.
0: Mona Lisa Strand. Ja, skal bare lese tall.
2: Seks, 33, 51, 67, 90, 19, 28, 41, 70 og 83.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Hva
0: Ja.
2: holder den, ja?
0: Ja, vi får se. Det
2: Ja.
0: ringer inn flere. Ja.
2: Ja, dette.
0: Greit, ja. Hei.
2: Ja, hei.
0: Hallo?
3: Hallo.
0: Hallo?
3: Inge på 54.
0: Du har også bingo på 54. Ja,
3: 20,
0: kontrolltall.
3: 29, 3, 4, 4.
0: 29, 3, 4, 4. Skal vi se. 29, 3, 4, 4. Ja.
3: Åse Mosbergvik.
0: Hva du sa?
3: Åse.
0: Å ja, Åse.
3: Mosbergvik.
0: Mos. Bergvik. Ja, skal du bare lese tall?
3: 1, 15, 18, 19, 21, 33, 41, 43, 54, 56, 63, 69, 75, 81 og 90.
0: Ja, det var også en god bingo. Da ble det 250 på dere hver.
3: Ja, takk skal
0: Ja,
3: du ha.
0: vær så god.
3: Ja,
0: Ja,
3: hei.
0: hei. Da var vi ferdig med fjerde runde. En liten pause, så straks tilbake.
4: Svingen diskopub i Heggelia på Bardufoss. Vorspielplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen diskopub i Heggelia på Bardufoss. It's your
5: party. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Ja, da var vi klar til femte spill. Sprang, trippel og hjørne og ei rekka. Og første tallet er 30. 3, 0. Femtifire. Fem, fire. 16. 1, 6. 45. 4, 5. 77. 77. Tjueni. To, ni. 65. 65. 32. 3, 2.
1: Det ringer,
0: hør, hvem
1: kan det være?
0: I, hallo?
6: Det var sprang på tallet 65, kontrollnummer 26127, Grete Torbergsen.
0: Skal vi se, vent litt. Sprang på 65. Ja. Og så kan du sa kontrollnummeret, hva?
6: 26127.
0: 127. 26127. Ja. Og navnet var?
6: Grete Torbergsen.
0: Grete Torbergsen. Ja, skal du bare lese et tal?
6: 30, 54, 45, 65 og 77.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
6: Takk, hei. Ja,
0: hei. Da var spranget et øyeblikk. Hallo?
7: Hei, du, det var en rekka.
0: En rekka? Ja, på tallet.
7: Det, 32. 32, ja.
0: 32. Ja, og kontrolltall?
7: 17-36-7.
0: Ja. Ja. 17... 3, 6, 7. Ja, og navnet var?
7: Bjørg Thomassen.
0: Bjørg Thomassen. Ja, vi ser, nå klarer jeg ikke å skrive mitt eget etternavn en gang. Rett.
7: Sånn. Og jeg heter du av det.
0: Ja.
7: To S'er uten ø.
0: Ja, stemmer det. Ja, da skal du bare lese tal.
7: 29, 32, 45, 65, 77.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
7: Takk. Hei, hei.
0: Ja, hei, hei. Da var Eirakka godt. Og da fortsetter vi med hjørne og trippel og to rekke. Og de tre siste tallene var 29, 65 og 32. Neste tall er 60. 6, 0. 5. Enkel 5. 8. Enkel 8. 80. 8, 0. 47. 4, 7. 40. 4, 0. 36. 3, 6.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
11: Trippel på 40.
0: Skal vi se. Trippel på 40.
11: 14, 3, 8, 8.
0: 14, 3, 8, 8. Skal vi se. 14, 3, 8, 8. Ja.
11: Berit Wall.
0: Det var Berit Wall.
11: Ja. 45, 40 og 47.
0: Ja. Den var helt riktig. Gratulerer.
11: Takker. Hei.
0: Hei. Ja, da var trippelen også godt. Da fortsetter vi med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 47, 40 og 36. Neste tall er 70. 7-0. Fem, seks. Syv. Enkel, syv. Åtte. 81 8 1.
1: Det ringer, hur kan det vara?
12: Hallå, det var Jörne på 88, vänta ett.
0: Jörne på 88. Ja.
12: Det är vagn nummer 1811.
0: 1811.
12: Tala med 588. Nej gud, det är inte Jörne.
0: Jo då, det är... Nej.
12: Nej, det är Jörne.
0: Nej, det är inte det. Nej, nu ser jag det.
12: Okej, hej.
0: Hallå?
13: Hallå, ja. Det var Jörne på 81.
0: Ursäl. Ska vi säga Jörne på 81. Kontrolltal.
13: Nummer 23-95.
0: 23-95.
13: Ja, 23... Bengt Erik Hansen.
0: Ja, ska vi säga. Det var Bengt. Bengt. Kan du säga Hansen?
13: Erik. Bengt Hansen, ja. Ja. Bengt Hansen, ja.
0: Ja. Då ska du bara läsa tal.
13: 8, 29, 60, 81.
0: Ja, det var en god, ett gott hjörne. Gratulerar.
13: Ja. Ja. Tack för det, hej.
0: Hej. Då var allt, både sprang hjörne och trippel och allt det små och ej räcka gott. Och vi fortsätter på to räcka. Och de tre sista talen jag läste var 7, 88 och 81. Och nästa tal är 83. 83. Tre, åtta. 17. 1, 7. 75. 7, 5. 63. 6, 3. 68. 6, 8. 79. 7, 9. 11, 1, 1. 22. 2, 2. 23. 2, 3. 71. 7, 1. 15, 1, 5.
1: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hej, hallå?
14: Ja, hej, mitt namn är Fjelltun. Jag har toracker på 71.
0: På 71, ska vi säga. Toracker på 71. Och bongnummer?
14: 19803.
0: 19803.
14: Ja.
0: 1908. Där. Ja, vad är det läst av?
14: 7, 22, 40, 54, 79, 11, 38, 65, 71 och 88.
0: Ja, det var en riktig bingo. Det hörs ut som du är alene, så då får du 200 kronor.
14: Ja, tack för det.
0: Varsågod.
14: Ha det
0: gott. Ha det. Där var andra racka gått. Fortsätter vi på tredje racka. Och vi har, som jag kan säga, bägge lyckotallen ända med oss. Och vi är kommit till 32 track nu. Så de tre sista tallen jag läste var 23, 71 och 15. Nästa tal är 52. 52. Åtta, sex. Åtta, sex. Trettien. Tre, en. Sjuttioåtta. Syv, åtta. 9. Enkel 9. 74. 7, 4. 19. 1, 9. 35. 3, 5. 25. 2, 5. 55. 5, 5. 73, 7, 3. 51, 5, 1. 4, enkel 4. 89, 8, 9. 62, 6, 2. 42, 4, 2. 18, 1, 8. 27, 2, 7. 2. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal är 67. 6, 7. Fjorton, en, fyra. Femtiosjuv, fem, sjuv. Åttiofyra, åtta, fyra. 41, 4, 1. 2, enkel 2. 43, 4, 3. 24, 2, 4. 69. Tjue, to, null. Åttito, åtte, to. Sekstien, seks, en.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Nej, hallå?
15: Jag har bingo på 20.
0: Du har bingo på 20. Ska vi se. Ja. Kontrolltal.
15: Det är 14390.
0: 14390.
15: Ja. Janne Gore.
0: 14390. Ja, det var Janne Gore.
15: Ja. 23 41 51 60 84. 16, 20, 31, 47, 54. 8, 38, 63, 70 og 80.
0: Ja. Og det ser ut som at du er alene, så du får 500 kroner. Gratulerer.
15: Ja, ja, takk for det.
0: Vær så god.
15: Ha det bra.
0: Ha det.
15: Fina.
0: Da vi ferdige med runde 5 og tar en liten pause til siste omgang.
16: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
17: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Hei.
1: Hei.
0: Du, er du ferdig med radiobingen?
1: Nei, jeg har jo siste omgangen igjen.
0: Ja, men hvis du spiller jo musikk nå.
1: Ja, jeg hører det.
0: Ja. Ja, greit. Vi får
1: Ja.
0: bare ta og la musikken gå ut.
1: Ja, det er greit.

0: Liekensma, Liekensma, Liekensma, Liekensma, maman.
1: Je n'ai pas le vague de ce comité.
0: Liekensma, Liekensma, Liekensma, maman.
1: C'est vrai, on se lit que moi je suis en marque de snap et d'un, c'est moi je suis en marque de stock de tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo I det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg